Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykkende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Yeah.

da er vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, det kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I, som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme med en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

kan si at mandager blå. Man kan klage litt. Det lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Yeah.

Og da er vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittere slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

Man kan si at mandager blå. Man kan klage litt. Det lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden er jo ikke akkurat fantastiske. Det er stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, vår tanke går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så er det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykkende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her altså et drama, ligger litt i politikategorien, men ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det politi, men ikke politiet.

Kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da det vel på sin plass da å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Wow.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så er det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det er for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det er ganske godt. Det er i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det er også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det er i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det er også den store månedagen, så da får man jo håpe at det er mulig å se månen da. Jeg kalte det mulig, særlig hvis man er innendørs og sover. Og så er det vennedagen, men det er i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som er i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag.

Og da vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, det kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I, som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

Man kan si at mandager er blå. Man kan klage litt. Det er lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det er fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det er ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen er vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden er jo ikke akkurat fantastiske. Det er stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, vår tanke går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så er det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Wow.

0: Superdagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Dette lyden av sommeren.

Det er ikke så verst, altså. Det er ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme i brystkassen her i hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Jeg tror jeg fikk svart på de fleste i går. Og om jeg ikke har gjort, fyrs på lanken, klaps i fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så er det quizzen da, hva skal vi finne på i dag? Og i dag, så denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg i mørket, vi får se. Det er en utfordring til deg i hvert fall. Her er litt musikk på veien.

tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til Mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss i Sørlandsradion. Det er sommer.

så verst altså, det ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med melger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme i brystkassen her i hvert fall. Vi har åpne kanaler inn, du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, jeg tror jeg fikk svart på de fleste i går. Og om jeg ikke har gjort, fyrst på lanken, klaps i fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så er det quizzen da, hva skal vi finne på i dag? Og i dag, så denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg i mørket, vi får se. Det er en utfordring til deg i hvert fall. Her litt musikk på veien.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til Mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet I sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså I Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: Velkommen til Hannes timer.
1: Jeg heter Hanne, og fra 13 til 15 hører du meg på Sørlandsradion alle hverdager.

0: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferie!

Da vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av egendomen, ska vi se. Finner fram Snapchat här för det var där jag fick den. Jo, jeg snappet litt med Thor Ørnulf I går. Han har terrasse med OK pluss utsikt, kan du si. Og I går så var det både med blå himmel og noe kaldt I glasset, så jeg. Og han sendte oss en video med meg selv som satt og plappret I bakgrunnen om quiz og sånn. Litt misunnelig, og all den tid jeg ikke selv kan få lov å oppleve programmet mens jeg slapper av. Jeg jo her. Så får jeg vel ønske han og andre en minst like god opplevelse I dag. Det ikke alltid like godt vær da, men det går det an å nyte allikevel. Dagens program altså med quiz, naturligvis, med masser av god musikk. Du skal få lov å få legge inn dine 5 cent underveis, og så jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss finne frem den første låta da. Her jeg nemlig 3 å velge mellom. Nummer 3, her den.

ikke så verst, altså. Det ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme i brystkassen her i hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Jeg tror jeg fikk svart på de fleste i går. Og om jeg ikke har gjort fyrst på lanken, klaps i fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så er det quizzen da, hva skal vi finne på i dag? Og i dag, så denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg i mørket, vi får se. Det er en utfordring til deg i hvert fall. Her litt musikk på veien.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av egendomen, ska vi se. Finna fram Snapchat här, för det var där jag fick den. Jo, jeg snappet litt med Thor Ørnulf I går. Han har terrasse med OK pluss utsikt, kan du si. Og I går så var det både med blå himmel og noe kaldt I glasset, så jeg. Og han sendte oss en video med meg selv som satt og plappret I bakgrunnen om quiz og sånn. Litt misunnelig, og all den tid jeg ikke selv kan få lov å oppleve programmet mens jeg slapper av. Jeg jo her. Så får jeg vel ønske han og andre en minst like god opplevelse I dag. Ikke alltid like godt vær da, men det går det an å nyte allikevel. Dagens program altså med quiz, naturligvis, med masser av god musikk. Du skal få lov å få legge inn dine 5 cent underveis, og så jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss finne frem den første låta da. Her jeg nemlig 3 å velge mellom. Nummer 3, her den.

Åh, det ikke så verst altså. Det ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme i brystkassen her i hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, jeg tror jeg fikk svart på de fleste i går. Og om jeg ikke har gjort, fyrs på lanken, klaps i fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så er det quizzen da, hva skal vi finne på i dag? Og i dag, så denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg i mørket, vi får se. Det er en utfordring til deg i hvert fall. Her er litt musikk på.

tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til Mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Da vi I gang. Dette har vi ventet på. Jeg har sett mer av eiendommen, skal vi se. Finne frem Snapchat her, for det var der jeg fikk den. Jo, jeg snappet litt med Thor Ørnulf I går. Han har terrasse med OK pluss utsikt, kan du si. Og I går så var det både med blå himmel og noe kaldt I glasset, så jeg. Og han sendte oss en video med meg selv som satt og plapret I bakgrunnen om quiz og sånn. Litt misunnelig, og all den tid jeg ikke selv kan få lov å oppleve programmet mens jeg slapper av. Jeg jo her. Så får jeg vel ønske han og andre en minst like god opplevelse I dag. Det ikke alltid like godt vær da, men det går det an å nyte allikevel. Dagens program også med quiz, naturligvis, med masser av god musikk. Du skal få lov å få legge inn dine 5 cent underveis, og så jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss finne frem den første låta da. Her jeg nemlig 3 å velge mellom. Nummer 3, her den.